Right, 20 minutes before kushaya phana ke 7 o'clock kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Singena ke kuyona ke music quiz ingoma ke esiphuma kuyona ke lo oyizwayo ingoma ye Black Motion mamsana ke no Cairo. Kanjalo ke nayo phana ke uTabia ingoma ke ethi Pray for Rain. Sesongena ke kuyona ke music quiz khumbule ke ku music quiz sidlala ke umculo ikakhulukazi ke inhlamvu zomculo ke ziyahlehla noma ke ingoma iyemumva. So ke wena uma wazi umculo waseNingizimu Afrika uyawulalelisisa ke then bese uyagesa uyashoke uyasitshela ukuthi ke ubani ke oyiculayo.